0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, ja.
2: Vil du ha Tone, som
3: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Vi tror fast hos henne.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, jeg er straks tilbake.
2: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: P6.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.